ni mama. Papa da ketar mama da ketar. Kena kuin mama papa ni na nuri. Kajo kinu papa kono kinu mama. Kajo kinu papa kono kinu mama. Kajo kinu papa kono kinu mama. Ah. Jump home, kill him, kill him, kill him, oh.